0: datang untuk jogging sahaja.
1: Jumpa-jumpa Milo.
0: Datang untuk jogging sahaja.
1: Jumpa-jumpa Milo.